Ça va te mettre à tes pieds, à ma grand-mère.
atuam chaqam yaa yaqwa chotege chaka un mangi gama ko kwa ya kha wa me sai si gama ga ta ngam ko cha adubi ta chokege ha ta tuam chaqam a ngata a qatam ngima Tasandwa ke gamga ke gamga ke gamga te gamga ke kama takasadwa ke kama ngai ngau ngai kase ngai yai chuu te ngai ya kwa chau te ke ya ka hong chuu ta ka ngua kundwa te ngau ngai ke ngai ngom te ngai

X ka F M ka wa wulang ngay mtanu kuchu awang ngay prokhara mga sa wuzi si ka ke radho ke kawiatu ka kai si pang ngay kwe kai kwa radho ke nimuru ya wani ten seva pen neha F M anum tutu kwe awang ngay wulang ngay ang kwe sa wuzi si ka ke radho ke kawiatu ka kai si pang ngay kwe sila yi wulang ngay jitja tenu kwe ngay tamuga ma sila yi kwan kan kuchu pa gmini ting ngay Mau kawan ngawulan ngawe tenung hajit tawa ya kawan deka uwa kanu wisi sabu sida ke kreme ke safety kawa cing ngawu tulai pang ngawu kusio ke masida ke kwan kan ngusupang minitim aja wajik emtan chong ngawa wala ngkwe sa cima ka ke perhom ngawa kwan nga agusida mei kumisang ngawa nekha adejik ke kwa emtan chong ngawa ngkwe sa kawisi sika ngkwan ka ke kawatua kaisi akwe kaitua numuru wa honetin seva pen neha FM ngan mtutukwe au ngawulan ngawa ngkwe sa ke ma ungo maso tatuang ngawulan ngawa hajit tawa.

Exka if kawa wala nga pangam tana chunga ba hangwe sawisi se ka ke rado ke kawa tu ka kai se pangam kwe kai kwa rado ke numuru na wane ten seva pen neha FM an mtutu kwe au nga wala hangwe sa kawisi se ka ke program nga kwa nga ke kawa tu ka kai se pangam kwa sire ke kawa wala nga u em tana chunga ba hangwe sa jima ka ta ma sire ke kwa nga nga shupa ke neg en 30 minute ngwe ka ngole ngwe eten hu a sitaba ngwe sagoji sige maung ma so tendu tong ola